hvorfor stod han? Den er smart, ja, et skrejdanser. Fortsugen, et sagt dig fast.